Na, gombo lundrup ki tene longdan maa salpo, salyang dosu yuksteyo tenok. Shkyot pasana tene tezu ki ta sanye ki longdan be, shkibu tamba hal espasi yang tsu nga tang tene ngonzin yuwa nok. Tazi te skor rinbaju nga tang turung yok langi salcha yuna le. Tene gyagar la goma tene Sangyas nyangan lindas pe sting tema thakne tene thekwa chanpo yukanpo shizo na mana tene nyamgut chanpo gyurkyak. Chiya yuna chikta sangyas konangi thekwa chanpo tang chiri tene paru chanpi thekwa tang tene ribu sanga ki thekwa ala tizu ki thekchen tang tena nga sanga dorje thekwa yukanpo tene sanga jingi baspe tohne gangzak Ta mangchachik tene lai namjan. Tezuk chi gangzak tene gochan la miksal chane skewa ngame leto chan, tezuk sode chan, sonam chan, tezuk re la ane sangwa tanga baspe tohne sungche chik mato yongchak la tene tekwa chanpo masungwa yin yu no gale. Te skene yang gyagar la sangya sku nyangan despe stingbo na mutu te tunmong tu yongchak su shiso na nyamlen chokan chidang Dini chanyan cho kanjik, yun tut kanjik, majung kaag juwa nuk. Nispa u sangye nyangan andaspe sting na kadu rinba sum zatkyak. Goma dini gyabu maske jayi jindag zate, dini gyabu kabla kadu tangbo zatkyak. Nispa gyabu asho ki jindag zate, yangpa chanla dini kadu nispa zatkyak. Sumpa u dini gyabu kanishki jindag zate, zalandare zula khana kadu Sumba zatkyak, deo teni kadu teni maa chanmo yongchak rinkyak. Tekchen temen sangma la chakpe teni kadu re teha nuk. Inna yang darwaan teni tekwa mandalukla kadu rinba mangpojik. Darwaan teni chichung mangpojik yotkani jingha sokshik. Zatkani teni tezuki gyarab lorgyus. Ata teni namtargune na salte nuk. Inna yongchak ata kadu rinba sumdi duksoy nuk. De nanglo la yang... Tunmongi jikten yongchak la sungani chos dini dulwe denot, ngobbe denot, dode denot, yongchak dini denot sum, lapa sum jachachitpe denot sum yiskorbo dini gadu zachachikmeni tekwa chenpodang dini sanga dorje tekpe gadu yongchak dini gadu rinpa sumi na manduspachik inok juyanok. Da dini taksa ngantang dang dini yang tekwa chenpodang sanga dorje tekpe Tene gyutang hala tene tekjengi dode ma mangpo dowa tene kazuwa yungkyak serna. Awa te sangma yang soso ne, kadu soso la tene layi namchan. Ata nyewe sheche gyat jamiang chakna doje chanrezik la sobe. Tene layi namchan tegune tene kadu zate tene chakspe sangma. Tepa chenpe tene ta kadang tene dode sangma duksu dhuba yin juwa no. Te gyu tsengi yang tene... Yongchaki kadu tang, sangyeski yang sangjin pepe tonne sungkan tang, tezu ki skende, tene sangye nyangane tepe otu tekwa chenpo, ba tene gombolundu mapep tsakwa, lo yibjek tsakwa, gyagal na, tene ta ming tsam yang maluspa tsokre, mani nyam takwa chik, tekwa chenpo tezu kik sangyeski masung kya zarkan tsok, o tezu ki tene lableng mangpo chik lo shespang, sken tezu ujaste inkyo. Ta te sting na tene sangye kuri longdan na jin, lo yibjek ya lomba na, Tene tohme lundrup chung, lo chukya lumba na tene tohme chung. Da kong iske, da tekwa chenpe, tene nga ta shichingi dode rinpo chegi, ngo tene tonyi ki rinpa, tene shingde lamsol tabu, gya chenpo, tene che zakya gomo lundrup ki. Papa tohme ki, tene jizun chamgun la tende, shichingi dwe beto ngonto ki rinpa di, tene shingde lamsol tabu gya gana tene, da uksu. Tepa chenpi tini shinde suje mii namba chen tizu hibu tamba nis mada taya nuk. Ta tiye nani yang tini ta gombo lundrup. Gombo lundrup tini nga taas kapsu baba gombo lundrup ki tini kong uma denchen chanwek skor. Tetan gombo lundrup tam trewe jata yuche se hantan jakpo yin basa na. Tini gombo lundrup ki tekwa chenpo tini lungi gondi dhruba. Rikpe gondi dhruba. Lungi yang tini tenchus. Ala lung chodu ki tenchus teni nga ta dokunduz yuwa tsok. Tena tsua rikchok. Ala teni lung tsam mayen ba rikbe toni oma rikchok zhu la sokba. Tuzu chenne tsawa shalab la sokba tuzu tsamadzakyo.
Tuk su jane tene thakwa chambu on jik ten la tene spela zat. Tene nang ne yang tene ta uma rikso tuk yuche shik tang rikso nga yuche se lamshul. Ata pot nga rape luk la tene mangcha uma rikso nga yuche se mene uma rikso tuk yuche se lamshul mekya juru wale. Uma rikso nga yue ten yang bu uma rinjen tenwa u rikso tuk na mita chi singe. Umarik so tuk yue de nyambu Tene ta gyawa zonga bala sokpa Yang chirab ki Tene kaspa guni Ane umarik so tuk yue de kyab Ta teyang tazam chik tang galwek chik chang Manok samarab Che zana Pot ngarapa guni Tene umarik so nga matok Umarik jen tenwa rik so tuk na Mithe chas puchi nok zana Umarik so Tene umarik jen tenwa wu Gyabu la tam jawa rinpoche tenwa Juste do alle courant spécial san konala. Ste son bazana gomolunu gi chaspe samang deni rikso tamso. O tena zo nga da sto tso jua zo deni tso mangbo ji du su sia no. Deno ne tam gi tso na deni juk se gyap khong. Tam gi tso de sanena ranji ne gyabola tam jawa rembo ji chama zer kambo da ndel ji ha yo teno. O du su che ne tam tso na juk se gyap rinji chama o. Da chirap gi yang khaspa mangbo ji gi Dene uma rinjen tenwa wu, dene rikso na juwa zirte, rikso chuk zirte. Da de chukwa shi zhiyang yu zhen chi song kyao zirna. Ma mene uma rikso shunga wu, dene nang panzun zhaja dan zhaja dina, da nrel ma shuk chenpo yu kyaak, da yi dewa gu nina salduwa le. Uma dene tzawa sherabu, dene tzawa tzospo yu nuk, dene zhanbe, dene rikwa chuk juba, donyi dun juba, dene jimo namta zodo la soba, Uma tsawa sherab ki yang tene nga ta kane tuzuk, tene sashat chokane, tuzuk yung chetak bari yang sashat gyaspa, tuzuk ki tene chendang, sashat dang, tuzuk chiki tsula inok yuruwa le. Ine uma rinjen tenwa wu tuzuk siyang tsawa sherab ki tsik tene soso wa rere la dreshe gyab kane tuzuk chik men basang na, o tuzuk chene yang rikso chuk na ma thaya dang, o tuzuk yuwa gyab. Rikso nga di kong tene Sawa dan yang lak suku yurik ya, umat sawa syarabu, sawa suku song, yang sama dene yang lak gitu lah dusu, ino juga no. Ina yang ta umat rinjen tenwa di rikso chugu desana na kiongwa shesi dondak chi song kya zirna, ta tam ki chok yuen na nyambu, jikteni koran ina su tampe soshik, tam chi soshik, gyarab lo ju soshik, te chikwa rang men kya umat rinjen tenwa wo, nga tang sangme dene, jalna, dene hako chese no, umat rinjen tenwa di, dene rangkang tsukpe, dene koran, yung puti chazang chik marcha chanchik yin juwa no rangkang tsukpa juwa na koran nang lo la koran chikpo nyamlen chuse cha na tabshe ki tene nga tanga lam yon so soba chazang chik perna gyabude jo zangpo la tene tabata tanda kimbe lam yirinba chazang chik tene atante yot basa na rangkang tsukpa tanchu chik taya no o te nang lo la yang tene uma rikchok ta tonyin dun juba rikwa chuk juba zodok o tezu shimon nam ta kun le manga tene tonyin dube rikwa Ma mangboji dina yot diin kiyab, chazana uma rinjin chanwe yot jena nga, dine ngonto gyunde dang, nyele ki gyunde zirpa zangna, o degun zang dine gyachewa jik, toni ki skor riklam, londa rikpe kor, ma mangboji dina yuksi yot basangna, yotcha chotun chona, dine zawa sharabi kundo dang, rikpe, toni jubi rikpe tsogi kundo la, dine pe tabdemo dang, yotcha chotun dang, duzu gyure kiyab, duzu chane dine uma rikzok, Rūk zirī nāndi yīn yuwa nō, jōchā chōtun yī wāndu chēne, mīng tsam lā, ālā rīmbōchē, gyabu lā tam jāwa rīmbōchē zirī, tē tam chikbō lā, kāyāl tē tam yūdhī nā mākērā lā, jōchā stāz tē, stōnyi rīkbē namdāng tāyās bē gōne tē nā sōng bāzāng nā, tē nē rīkso nā kiongs tē yīn wālā nō. Sōng bāzāng nā tē nduk sū, tā tēkwā chēmbō sāngī kī kā tī gōbō lūndrup kī, o rīkso rūk dāng tū kī tōni, tā tēkwā chēmbō Da dine konam giyang lomnyer da jizog da nga da ngosu tizana jiksana yukdu yotkani sanjin bespegoon yukdu yotkani shkibu tamba san nimi kemba mangbo jikstan o dina zwa dine nga da tomo mayimbe lula dine nga da dagnang dang lai jelzik dang miksele dine jizun jambayang dang tezu ki torne yang dine nga da tomo nga tomo mayimbe rinba mangbo jiki torne tekwa chenbo dine chazan ji kongdu chibbe namba dusu stan Duzu stambe torne, dine tekwa chenpo, dine rangi aken,
이토라 두수 오마리 소툴라 소베고네 이토라 팝 대제수 다 공기 로마 되는가다 다 견주 총이 주어서 아라 차상지다 로마멘도 봐 되는 견주 총이 나네 망체직 다 고물은 주기 로마에노 되나서다 견주 총이 야체로 당나 다시 겨울은 붙이기 되냈다나 페바나신지 번디도 줍든 아 야가르나도 주 반디다다 줍듭이 좀 뭐만 보지 콘스팅나 때에 삼에 반줍 삼에 메스포스포 되는 거 물론 줍다고 처음에 그러노 송바자는 두스치니 다 태과 첨부 사더 도더직 아 되는 야갈라 귤 대스팅나 되는 보통 되는 야나다 두스치니 직땡이 다 김제 결과 망볼라야 산지기 때문에 대는 태과 첨부 따지 예버지 중 대소 그 태과 첨부 따지 예스바 주제세 되는 착스비암 싸와 이자 알아대우 되니 다 싸와 되니 되니 세징이 도대인 와래 아다티 되니 탄라 배발라 고볼룬죽기 오테네 오마릭 소투군 되니 인격 다 드린 값을 봐봐 대나네양 나당 드린 소 마메네 오마 싸와 셔럽군 마카천 부 인격 와 싸와 셔럽당 아직 소 젠담데 스토니 소 지기 토네 숭바잖아 되니 지당 미망스킬라 스토니 팔제리 샤당 초가 맥게 제잖아 지단은 가다 상아디앙 상진 베베고는 줍지잖아 초식 태아노 가당 디냥 도초그니앙 스톤이 고르디 디네 상진 베베고는 줍으시소 태아노 고 그런 두지 컴당 모스베왕기 제네 차상지라 스톤이 셔느냐 뭐 디네양 따바단 쳇베다 구르뎁기 타라 룽세 미망 보질라 판토치 사블라 네 나나다 지그나스케치세 데네 투탈람장 규르 메시바직 멘케르테 손바잖아 상징 베베 오는 주보식 손바잖아 데네가다 아 자와셔라포테 잠징 산스포지 규레메케 인나다 린젠 테마고 소 야볼라 담 자와직 직텐 바지가 야보지가 숭규 손바잖아 데나 데네 직텐 난젤베 사와당가다 이케와테 망원토 녀르케조 줍진 대생바나 알 온토 거저 줍진 대생바나 데니 녀렉 온토 디 노트룸 아체니 데니 녀렉 온토 데라 녀렉 부데니 거저 스탄진 어 타르다 탄제 기베 고반 거저 스탄진 저캄 부 차상한지 엿바잖아 디우 미망라 데니 오싱 참바지다 란바직 통스데 드링 데니 디 린진 타마디 아 조지 라보르틴 로 녜 사마라 테우마나 투제체 마 이가스바 데모에노 오스바에노 사마라 야다 데니 다 우마는 진 참에스 콜랑한다 주나레 우마는 진 참와라 리우 스나요 땡케 리우 헨나네 다 저자 데니 리우 땅보니 세나 몬토 녀렉 기 유단 잡부 알 몬토 세나 사당 미 코방 아세르노 다 덴로라 주나 디체노 사당 미 코방 탑지세 유지노 사당 미 코방 부카숙시노 야마네 데올라 몬토 윤데스 와레 녀렉 기 유데스 데니 녀렉 기 녀렉 제나 타바다 탐제 켐베 코방라 데니 녀렉 주아노 데르규 데니 셔라빈자 넬루 토니도 베 셔라빈자 오 녀렉 균데 기스코랑 데니 데니스 기스코르디 몬토 균데스탄 녀렉 균데 기스코르 리우 탐보 니스스카바 아 데니 송아자데 키 다 리우 숨베나 라나메베 잔춥기 유 총일라 라버담바 제레 다나 상게 유코방 토발라 규테니 선남나 이시기 소니라 라보선오 유간네테니 데 람보 선남나 이시기 소 언줍술지 다바오 리우스베스카블라 인교 다 리우지베스카블라 갸보코낭라 데니 갸베츠출 카나마토와 메발라 라바스 갸보니랑게 안테니 초 줍냔체제노 알라테니 지살라스 잣캄바상마 데닝아 당 녀몽당 만데베 토네 잠니지 장주기 샘라서 파티조기 카나메 마토베 토네 데니 룹나 아오다 야베양 데니 쇼스 라보체 데니 산지 고반 룹체스 탑람 요데노 알라 데니 제레 야볼라 데니 야베 코사 코라가 육데 쇼 룹당 룹루 그 젬바지 송아자데 껴 야베 추출 카나마토와 메발라 라버담바 유감부 데니 리우지페 스카바 인껴 다 리우 나베가 데네 타르반 유도 터버데베 전주 셈베기 아랍도 중한다 바스 다 상게즈 고방 데네 뉴런이도 교과 토고시라 삼나니 데네 갸보이나양 데네 전주 셈바이나양 갸보이나 데네 데 태과 셈벨람라 주고시스 어 데 잠마즈 데네 랍도앙 데네 랍중기 데네 고상 남고시스 데네 상게 유고반디 랑모지 남다지 뉴런이도 토고시라 삼나 어 데조앙 데네 Jubna Japonian and Dickers can a lambo or to the standards at Cambo, Liu Habena, I want you. Casadio song at a tenation chamber, Motor Durdushik,
아 롱고마타 때는 고모 룬드키 모토 나나 셔스칸 도르두시디